0: نام معلوم ہے بس وغیرہ اس کی سننا ہے اب اچھا ماں اگست تو چیتا آپ کا سید کا سید کے میاں شیلا جیبیت
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun yami ten elder aga jama aga stedi de tab kasit kasit ke inda na shila jebe
2: ane non ri ki te je tab aga jama aga stedi tab